0: Kenny Samanyalo, Kenny Samanyalo, ba rena ke bula ke malamotlhoko se jusa sa ka ke bulo. Yi, ka bana meso se re ke ma sume pedi tsaro fela ngwe go yona iriela iriya le sume dilo le re.
1: Now kile wa ipona we me pele ga phaposhi ya boritelo. O fetola maphelo a bana ka nete ka sense. Toro yo ya petagala. Sense e fana ka dithuto tsa go ruta tsa go ithuta le gole. Jeo ya moghetswe go semmosho. Go me di loketse ba ba tomago. Ba ba nyaka go fetola moshomo. Go ba ba rutishi ba ba nyaka go khodisha bo khoni bya bona. O tla hwetsa thego ye fele go go tloga mathomo go fitlha mafelelo ntle le gatelelo etela sense.co.za dikgopelo tša go tsena ka 2027 di butswe tša sephetho le holo emiša seatla sa gago.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e buile mo matšatšing a mararo fela o seketša go fitlha go 50% go dintšholaka kebelo ka 2 kg ya Clover Medium Cream Mass ka 27 ranta fela o seketše 8 rand 1 kg ya di Kellogg's Cornflake Cereal ka 59 rand seketša 28 rand di 500 gram tše pedi tša Sunlight Laundry Soap Bar ka 38 ranta fela o seketša 14 rand 750 ml ya Handy Andy Cleaning Cream ka 20 rand o seketše 10 rand le mini oven ya 24 liter ya Essentials ka 750 rand a fela seketša 250 rand di khotlela go fitla ka Sontaga sa 20 tsa September 2026 Big Red Weekend ga Shoprite fela
3: se ke se di be ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabisho.

ke go leboge mologadi la botlhano le le botse ke la lesomese swai gannyane gannyane kgwedi e tla fela batheletše ke kgwedi ya setemere ngwaga kwa 2020 ranta mo lebakeng le e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 29 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America ge e bapetšwa le ponto ya Britane e rekišwa ka diranta tše 23 le disente tše 74 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 67 euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara le disente tše 10 dollara ge e bapetšwa le yen ya Japan e rekišwa ka diranta tše 157 le disente tše 7 ge re lebelela nageng ya China dollara e rekišwa ka di yuan tše 669 mola ka India e rekišwa ka dirupi tše 45.67 dithoto tša Wall Street gabjale dithogo tše tlase Dow Jones e tlase ka percente ya 0.5 mola Nasdaq e le tlase ka percente ya 0.1 mebaraka ya Europa e tšwetše pele go latlhegela mosegare nakong ya kgwebišano London 14 e thogile ka percente ye 0.2 mola Paris CAC 40 ya France e thogo tše tlase ka percente ye 0.4 mola DAX ya Germany e thogile ka percente ye 0.3 mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana ba theeletše e laeditše e sa šomega botse gena kana ya mafelelo ya go tswelela mebaraka e lla All Share Index e latlhegetšwe ke percente ya 0.7 go fitlha go 133 le diranta tše 341 Financials di thogetše tlase ka percente ya 0.1 mola Industrials di thogile ka percente ya 0.1 Top 10 Resources di fokotšegile ka dipercente tše 2.1 mola dithoto tša meepong di thogetše tlase ka dipercente tše 2 re ruma ka theko ya dirafsa re thoma ka Gauta kua Bulawayo le Harare go la Zimbabwe ba e bitša Gorite yona mo lebakeng le e rekišwa ka didolara tše 4,000 le diranta tše 350 mola platinamo ya go tlala ka mokopane le ka feta go mothubatse gona fa provenceng ya Limpopo e rekišwa ka didolara tše 1,000 le diranta tše 700 le disente tše 44 ounce re feleletša ka ole e sa tlhatlhego ya Brent yona e rekišwa ka didolara tše 100 le metšo e 4 le disente tše 69 barele tše ke tšona tša mebaraka mantšiboeng a lekgono nna ke nna Eric Mashau ke nna Thobela.